레이트맨스 바탕가 바물리 뭐 기나스타비 모드스 캄보 바탕가 바물리 뭐 만주냐 나스로가 이카베라 파주 호바 아주 그 모두 코너도 그 물리 뭐하루나 원어물이 가나 가완스 올리 뭔데 요 야수리 구불레라 파 하보니 요 야수리 구불레라 파 하쿠나 사 불레라 하즈 보니 젠 불레라 하니 빌자티 마나 무이발레니 미나 바인쿠리 무미콜스 쿠리 만주아네니 불레라 내리 원하는 것도 파테니 Mulimu hasika rupatera li kaka ofera. Nilumera guli hane mkena sikolo. Hamkeni sikolo. Hakuna sisi ngusene muziba. Mehane musina sisi ngusene muziba. Haba mingolera na o yani. Neribu tata kumina kuingola. Haba mingolera ei. Neribu tata kwa kuingola. Chwale ingana ye mifiti, ye mizibi sisi kuli mungole. Yegi a. Ye kima, ye kita, kizwa kakai, ni hapa mina mamulo mua mina mo, kapa mapiru ya mina mo, izwa kakai, kimangi ya mifa, ya mifirenga na yo kimangi. Mulimu uunzi kumina, zemu yenza se mua uto mua ziziba, hakimina baba zibulera, mutuera mulimu amirute moya, wa mulimu umirute kulimu uto zeri tabaze kaa ufera. Wanafaze nchori kubulera zee, hanizibi fosiri kuzwa hakine ya bulera kumina kono kimulimu ya bulera kumina hanizibi ze zen bulera ze nemukani pazula fanze ni atami kuli ni bulera chwana mutali mekuli sesu seri kubulera kuna kisi kamangi kimulimu ya bulera kuna mulimu sana bulezi neri ze Paulus yana itu tireri kakuzi bwati sisa kuli mutata bwone bwumfumana bwane kaofera king sine simuzibisize kuli mulimu uteni nalobulele zimanzuya nikamibalila manzuya 1 Corinthians 3 matimana ya 16 nabuze puzo ye kumibuza mina kachinu ina namubuza puzo ya hao puzo ye kia mulimu namibuza puzo ya Paulus nalubuzize chwana kana hamuzibi kuli mubili wa mina kitempere ya mulimu moyo wa mulimu oliteniko kiena mulimu yanzi kumina mulimu hana avupira mutu sana ezize nerise mo kugenese tu matimana ya 7 ali munga bupiro na ezize mutu kali lulira lifasi muvuo naona hanu zibise fana sefisize muvuo ofe tu hile nama hasa ferize kubupa mutu kali lulira lifasi lizupa avululera mweli ngoza hai mabolali ngoza ngo ya mina yo ina nento misima ya miberi avululera mweli ngo mwa misima ya miberi ya lingoza mina zeo hafeleze kubululera mwote ni bupiro wa hai mulimu mwakala kumutalima sisi kalire kumina kiku mutalima ni kumubona mwakala kubuyera chwale mwakala kunyanganya chwale na sika miswala kwa lizoho kuliamie mise batiri nasika miswala kwa lizoho kulia mizuse muine batiri hani mutalimile hamubona hamenya ni mina ni mukire mwamenya salio na fo ni kuzuha kuina salio na fo ni kuyema mwayema salio na fo ni ukala kuzama ne simina baba zama ya ne rimultimu ya zama kumina tayroene anabulezi paulo sifa ya nalubulezi hapi abulera kulimu hase muzamaile chwalo amibulera ali ona tempere yenu yenu yahire ye kie kenire mutu haga sinya tempere ye nina mulimu nikaipangutula ni musinye mite kakuli tempere ye kie kenire mi tempere ye ukimina na